Dobro jutro i dobro mi došli. Točno je 7 sati i nadam se da ste se odmorili tijekom vikenda i da vas je ovo jutro dočekalo barem uz miris prve kave ili čaja. No, ako nije, nema veze. Tu smo da zajedno popravimo raspoloženje ako je slučajno jutros nešto malo problematičnije. Ponedjeljak je 20. dan mjeseca srpnja, novi tjedan je pred nama, ja sam Marijana i bit ću vaše društvo sve do 10 sati. Čekaju nas naravno uobičajeno odlična glazba, glazba koju volite, zanimljive priče, korisne informacije, informativa i nadam se puno razloga za osmijeh i dobro raspoloženje. Jutro je nakon jučerašnje kiše svježije, temperatura je ugodnih 17,5 Celzijevih stupnjeva, a priroda kao da je nekako malo predahnula zajedno s njom i mi. Vrijeme će danas ipak biti malo nepredvidivo, očekuje nas djelomice sunčano nebo uz promjenjivu naoblaku, a mjestimice su moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom i to osobito na zapadu zemlje te poslije podne u unutrašnje Dalmacije. U nekim krajevima jutro je počelo i uz maglu, dok će najviša dnevna temperatura danas se kretati između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva. Drago mi je što ste ovdje, drago mi je što ste uz frekvencije radija Valisa Urea. Dobro vam jutro još jednom, ovoga puta uz Marka Kutlića i Probudi me.

Dok slušamo Pink, Walk Me Home, a prije Grše i Leda Mijač, poslušajmo i informacije tko danas ostaje bez struje. Naime, iz Elektre Požega doznajemo da će danas u vremenu od 8 do 10 sati bez struje ostati Brestovac i Stari Brestovac. U Brestovcu Požeška ulica, kućni brojevi od 37 do 43, a Stari Brestovac kućni brojevi od 1 do 21 i od 2 do 20. Od 8 do 11 sati bez struje ostaju i Milivojevci, cijelo naselje. U vremenu od 10 do 13 sati u Velikoj, ulica Vladimira Nazora, kućni brojevi od 1 do 5, od 2 do 4 i od 12 do 20, Bana Josipa Jelačića broj 9, Školska broj 2 i Zvonimirova kućni brojevi od 2 do 4 i u vremenu od 10 do 12 sati bez struje ostaje Markova cijelo naselje. Evo, to su informacije iz Elektre Požega. Mi idemo odmah dalje uz glazbu. Mijači, Grše i Led. Dobro jutro.

0: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Hvala Oliveru na prekrasnoj pjesmi, malo smo se prisjetili i njega, a i danas se vozimo s vama uz prometni servis. Kako bismo vam olakšali putovanje, kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, doznajemo to iz Hrvatskog autokluba. U priobalju puše bura, a vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje svakako prilagodite uvjetima na cestama te održavate sigurnosni razmak između vozila. Idemo na radove na našem području, na snazi je privremena regulacija prometa kroz Jakšić, Duboko i Ruševo, kao na dionicama između Šumanovca i Tominovca, Pleternice i Bzenice, Vesele i Pleternice, u Daranovcima te u mjestu Gradište. Zbog radova zatvorena lokalna cesta u Pleternici na dionici od raskrižja Orljavske ulice s ulicom Ante Starčevića, promet se preusmjerava obilaznim pravcima preko Orljavske ulice, Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijske. Zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, dio državne ceste 38, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka cesta i Osječka ulica. Privremena regulacija prometa radnim danom je od 7 do 16 sati u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blacko. Sretan vam put uz Radio Valis Aurea.

0: Dok slušamo Haustor i radio, stigli smo i do pregleda najnovih informacija iz policije, riječ o informacijama za protekli vikend koje doznajemo od glasnogovornice Policijske uprave Požeško-Slavonske Nikoline Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo ugrožavanje prometa i kazneno djelo prijetnja u subotu oko 19 sati i 10 minuta u Požegi u ulici Ante Starčevića. Policijski službenici su u prometu zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 31-godišnjak, a koji je prethodno nepropisno obilazio kolonu vozila. Ispitivanjem alkoholiziranosti kod vozača je utvrđena prisutnost alkohola od 1,85 promila. Nadalje je utvrđeno da je upravljao vozilom za vrijeme dok mu zbog prikupljenih negativnih prekršnih bodova ukinuta i oduzeta vozačka dozvola prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, kao i za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima. Također kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument kojim bi dokazao svoj identitet. Tijekom policijskog postupanja prijetio je policijskom službeniku zbog čega je uhićen. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je počinio kazneno djelo prijetnja na štetu policijskog službenika, te uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega slijedi i optužni prijedlog. Zatim su u petak oko 11 sati i 50 minuta na području grada Pleternice policijski službenici koji od 30-godišnjaka pronašli manju količinu marihuane, zbog čega protiv njega slijedi optužni prijedlog. A jučer oko 21 sat i 20 minuta u Pleternici u ulici Stjepana Radića policijski službenici su tijekom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 25-godišnji vozač. Tijekom policijskog postupanja vozač je dragovoljno predao marihuanu, a također preliminarnim testiranjem kod njega je utvrđena prisutnost droga u organizmu, dok je odbio vađenje krvi i urina i protiv njega slijedi optužni prijedlog zbog prekršaja zakona o suzbijanju zlouporabe droga i prekršajni nalog zbog prekršaja zakona o sigurnosti prometa na cestama. Dogodio se požar u mjestu Vidovci u ulici Milana Valkovića, a zabilježili smo i dragovoljnu predaju 25 komada streljiva i kilogram eksploziva Monala na području Pleternice i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A noćas oko 2 sata u Pleternici u ulici Eugena Podopskog u prometu je zatečen 50-godišnjak koji je upravljao traktorom pod utjecajem alkohola od 1,57 promila, a također je utvrđeno da kod sebe nije imao osobnu iskaznicu kao niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet. On je smješten u prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sjedi prekršajni nalog. I što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa matalom štetom u Požegi na raskrižu ulica Vukovarske i Alojzija Stepinca, te u mjestima Komorica i Ruševo. Evo toliko za danas. Ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo Nikolina na ovome izvješću. Mi ćemo nastaviti odmah dalje. Ne mijenjajte frekvenciju, sviramo dalje sve do 8 sati i prvih informativnih minuta.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar, kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite ženske, muške i dječje kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. U sklopu programa Ljeto u knjižnici od danas do petka održavaju se edukativne radionice s osmijehom u školu namijenjene budućim prvašićima. Radionice će se svakodnevno održavati na dječjom odjelu knjižnice Požega s početkom u 19 sati, a cilj im je kroz igru i zabavne aktivnosti djeci olakšati pripremu za polazak u prvi razred. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurokestris, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj, nakon programa u Osijeku od sutra 21. pa do 26. srpnja, seli se u Požeško-slavonsku županiju. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske održat će niz besplatnih koncerata u Pleternici, Velikoj Pakracu, Kutjevu i Požegi. Prvi koncert na rasporedu je od 22. srpnja u 19. sati u Terapanonici u Pleternici, gdje će nastupiti francuski ansambl B5K i bugarski komorni orkestar Široka Laka, dok će istoga dana u 20. sati i 30 minuta u Akvaparku Šuma u Velikoj nastupiti brazilski New Coro te hrvatski tamburaški ansambl Rapsodija i Valisa Urea. Dan poslije, 23. srpnja u 19 sati i 30 minuta, koncert će biti održan u Spahijskom podrumu u Pakracu, a u 20 sati u restoranu Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Festival će završiti 25. srpnja u 19 sati i 30 minuta u koncertnoj dvorani glazbene škole Požega, kada će svi sudionici zajedno nastupiti kao internacionalni orkestar Eurokestris. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Stari grad u Požegi i ovoga ljeta postaje mjesto kreativnosti, druženja na otvorenom. U organizaciji Kulturnog centra Požega, Turističke zajednice grada Požege i Kraft bara Krigla, program Ljeto u kulturi održat će se u subotu 25. srpnja te ponovno 8. kolovoza s početkom u 18 sati. Posjetitelje očekuju radionice izrade nakita od perlica, stripa, fotografije i snimanja kratkog filma, kao i besplatna večer društvenih igara otvorena za sve zainteresirane. Broj mjesta na radionicama je ograničen, pa su prijave obavezne putem maila info@kcpozega.hr. Sudjelovanje na radionicama moguće je uz minimalnu donaciju od 10 eura za pokrivanje troškova, materijala i organizacije. Iz Upravnog odjela za financije i proračun grada Požege obavještavaju građane kako će gradska blagajna grada Požege na Trgu Svetog Trojstva 1 u razdoblju od danas 20. srpnja do 14. kolovoza raditi prema ljetnom radnom vremenu. Radno vrijeme blagajne bit će od 8 do 13 sati s pauzom od 10.30 do 11 sati. Stoga pozivaju građane da svoje dolaske prilagode navedenom radnom vremenu. Proteklog vikenda odigran je 11. memorijalni malonogometni turnir Mario Šarčević Maki, a u subotu su utakmice završnice zbog jake kiše i grmljavine odigrane u sportskoj dvorani Tomislav Pirc. Naslov pobjednika po prvi put osvojila je mlada ekipa Trnovca, koja je u finalu rezultatom 3:2 bila bolja od ekipe MNK Požega. Za Trnovac su igrali Mario Šipura, Marko Šubara, Matej Perić, Roko Raguš, Drago Marković, Martin Šubara, Ivan Šipura i vratar Šimun Obučina. Treće mjesto osvojili su Judini svjedoci, koji su rezultatom 3:1 bili bolje od ekipe Vladorene Pizzerija Mamma Mia. Četiri najbolje ekipe nagrađene su peharima i novčanim nagradama, koje im je uručio voditelj turnira Jurica Pešlić.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 19,5 je Celzijevi stupnjeva trenutno izmjereno, danas ujutro pretežno sunčano, zatim sa zapada prolazno umjereno i povećano na oblaka uz mogućnost za mjestimičnu kišu ili poneki pljusak, osobito na jugu. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 28 stupnjeva.

Still ono što slušamo u 8 sati i 20 minuta, dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Idemo se malo vratiti na jučerašnji dan. Španjolska je novi svjetski prvak u nogometu. U napetom finalu svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama Španjolci su nakon produžetaka sladali Argentinu rezultatom 1-0. Trenutak odluke dogodio se u 106. minuti kada je pogodak za pobjedu postigao Torres. Argentina tako nije uspjela obraniti naslov osvojen 2022. godine u Kataru, dok je Španjolska ponovila uspjeh iz 2010. godine. Inače, potpuno zaslužena pobjeda Španjolske, koja je evo i drugi put u povijesti nakon te 2010. godine postala svjetski prvak. Dakle, Španjolska je aktualni i svjetski i europski prvak. A evo što se događalo i nakon utakmice, kad je sudac Slavko Vinčić posljednji put na MetLife stadionu puknuo u svoju zvižduljku, uslijedila je velika euforija u španjolskim redovima, no vrlo brzo se to slavlje pretvorilo u sukob na sredini terena s argentinskim reprezentativcima. Slavili su deseci tisuća navijača koji su se okupili jučer na trgovima, stadionima i drugim javnim mjestima diljem Španjolske, kako bi evo pratili finale svjetskog prvenstva. Španjolcima čestitamo, a vas prepuštamo Nini Badrić i pjesmi Ono kad.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

8 je sat i 32 minute, dobro vam jutro uz Radio Valis Aurea i uz 21,5 celzijeve stupanje. A evo i vijesti koje će razveseliti mnoge, bio prognoza je danas ipak nekako na našoj strani, nakon nekoliko sparnih i nestabilnih dana. Organizam će evo napokon malo lakše disati danas, krenuši od ove naše jutarnje temperature koja je bila 17, pa i ove ne baš tako rano jutarnje, ali evo trenutno smo na 21 stupanj, čisto ok, lakše i dišemo. Manje je vremenskih iznenađenja, kako najavljuju, temperature su ugodnije, pa će i meteoropati i kronični bolesnici osjećati se puno, puno bolje. Ipak nije baš svugdje isto, ako idete put Dalmacije ili na krajnji jug zemlje, sunce i dalje pokazuje svoje zube, čisto da znate. Zbog umjerene opasnosti od toplinskog vala u tom području, najpametnije, važnije obaveze ostavite nekako za jutro i večer, a tijekom dana potražiti malo hlade, raskladiti se i naravno ne zaboraviti bocu vode. Dakle, danas imamo recept za ugodniji dan, malo sunca, malo opreza i puno tekućine, vaše tijelo sigurno će vam biti zahvalno. Golden, Toleranca, Blurred Lines i program tvog kompjutera, sve su to pjesme kojima vrtimo u narednim minutama. Dobro jutro uz Radio Valis Aurea.

22 su Celzijeva stupnja, slušamo Denis Denis, program tvojeg kompjutera. Pred nama je Alicia Keys, No One, no prije nego što se prepustimo Alici, evo i jedno ponude, jednog oglasa. Prodajem veću količinu oblačinske višnje, pogodne za sokove, džemove i višnjevac. Brojevi telefona za one dodatne informacije su 034-275-432 ili 091-543-9977. Danas je, inače ako niste znali, 201. dan godine. Evo što znači, danas nekako do kraja godine dijeli još 164 dana i brzo će proći, pa evo uživajte u svakoj sekundi i minuti. Sasvim dovoljno vremena za nekakve nove planove, male pobjede i lijepe trenutke, zato pojačajte radio, ostanite uz nas i svakako provedimo zajedno i ovaj 20. dan mjeseca srpnja.

0: vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite ženske, muške i dječje kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Služimo Pretenders u točno 9 sati i trenutno smo na 23 Celzijeva stupnja i stigli smo do onog dijela kada vam prezentiramo dio ponude Zavoda za zapošljavanje. Pažljivo slušajte ukoliko tražite ili želite promijeniti posao. Ivan DOO za građevinarstvo, prijevoz i usluge traži

jednog konobara konobaricu u kafe baru Mara Velika, 4 zidara zidarice s 2 godine radnog iskustva i 3 tesara tesarice s mjestom rada u Velikoj na neodređeno radno vrijeme. Prijaviti se možete pozivom na broj 098 654 457 ili slanjem maila na adresu info@mara-prijevoz.hr do 21. srpnja, dakle još danas i sutra. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži jednog radnika, radnicu na ekonomiji na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Novoj Ljeskovici. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismeno molbom na adresu Josipa Kneževića 41 34350 Nova Ljeskovica do 24. srpnja. Presuflex DOO za građevinu, proizvodnju i usluge traži jednog inženjera, inženjeru gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu projekata, dva strojara, rukovatelja građevinskim strojevima, strojarice, 10 građevinskih radnika, radnica i jednog skladištara, skladištarku, dva vozača, vozačice teretnog vozila s prikolicom i jednog komercijalistu, komercijalisticu u nabavi i prodaji, te jednog recepcionara, recepcionarku, sve na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete pismenom molbom ili osobnim dolaskom na adresu Industrijska 30 34000 Požega ili na mail info@presuflex.hr do 24. srpnja. Zatim, Dječji vrtić Tratinčica traži jednu spremačicu spremača na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno i jednog spremača spremačicu na određeno puno radno vrijeme te jednog pomoćnog djelatnika, djelatnicu za njegu, skrb i pratnju djece na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Prijaviti se možete osobno ili pismenom molbom na adresu Školska 4 34310 Pleternica i to do 25. srpnja. Mi, udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži 8 pomoćnika, pomoćnica na određeno nepuno radno vrijeme 30 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega ili na mail info@mi-udruga.hr do 27. srpnja. Pevex maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo traži jednog voditelja, voditeljicu programa s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete putem njihovog linka kojeg možete pronaći na Zavodu za zapošljavanje i to do 27. srpnja. I još jedna ponuda, Ceste Požega za niskogradnju traži jednog ekonomskog službenika, službenicu, pripravnika, pripravnicu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail cestepozega@gmail.com i to do 28. srpnja. Gibamo odmah glazbeno dalje. Matija Cvek, Tina Turner, Vesna Pisarović i Giuliano i Pink za kraj ovog glazbenog bloka.

0: Dok slušamo Pink, evo još podsjetnika tko danas ostaje bez struje u vremenu od 10 do 12 sati Markovac cijelo naselje, zatim od 10 do 13 sati u Velikoj ulici Vladimira Nazora, kućni brojevi od 1 do 5, od 2 do 4 i od 12 do 20, Bana Josipa Jelačića 9, Školska ulica broj 2 i Zvonimirova, kućni brojevi od 2 do 4. Stigao nam je i Oliver, ne mogu ti reći, slušamo ga u 9:21 minutu.
1: Jer uvijek sam te volio, ne mogu ti reći da te volim.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ponovno smo zajedno, 9:30. Idemo malo i do gradskog kazališta Požega. Uskoro vas očekuju i treći dan smijeha u Požegi. Od 26. do 28. kolovoza gradsko kazalište Požega, evo, ponovno je domaćin trećih dana smijeha Kerkeš teatra, trodnevnog festivala ispunjenog hit komedijama i vrhunskim humorom. Je da je to u 8. mjesecu, no prodaja je isključivo online što se tiče ulaznica putem Entrio sustava. Ulaznice su u prodaji, pa evo, osigurajte svoje mjesto na vrijeme. 26. možete pogledati predstavu Gola istina Aleksi Bara, Ivana i Gloria su 27.8. a 28.8. Kako je sve počelo Aleksi Bara. Dakle, prodaje su od 26. do 28. sati u gradskom kazalištu Požega su predstave. Ulaznice su u prodaji na petrol benzinskim postojama te online u sustavu Entrio, a cijena ulaznice od 14 pa do 20 eura. Idemo mi na svirku i to domaću produkciju Žaža, Volim što te ne volim.

Pjesma po pjesma i evo uz parni valjak stigli smo do prometnog servisa. Draga naše vozačice i vozači, kolnici su i dalje mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. U priobalju puše bura, pa savjetujemo da brzinu i način vožnje svakako prilagodite uvjetima na cestama. Podsjetimo, na snazi je privremena regulacija prometa kroz Jakšić, Duboko i Ruševo, kao i na dionicama između Šumanovca i Tominovca, Pleternice i Bzenice, Vesele i Pleternice, Udarenovcima te u mjestu Gradište. Zbog radova je zatvorena lokalna cesta u Pleternici, promet se preusmjerava obilaznim pravcima preko Orljavske ulice, Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića i Industrijske ulice. Riječ je o radovima na dionici od raskrižja Orljavske ulice do raskrižja s ulicom Ante Starčevića. Privremena je regulacija prometa radnim danom od 7 do 16 sati u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blacko. Želimo vam siguran i sretan put.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 je sat i želim vam dobar dan. U sklopu programa Ljeto u knjižnici od danas do petka održavaju se edukativne radionice s osmijehom u školu namijenjene budućim

0: Prvašićima. Radionice će se održavati na dječjem odjelu knjižnice Požega danas i sutra u 19 sati, na kojoj će se raditi predmatematičke vještine, dok su u srijedu i petak radionice u 10 sati s temom predvještine čitanja i pisanja. Cilj radionica je kroz igru i zabavne aktivnosti djeci olakšati pripremu za polazak u prvi razred. Sutra u dvorani Mudrosti s početkom u 19 sati u sklopu programa Utorkom dokumentarno prikazat će se film Suživot moš mislit. Film Suživot moš mislit prati komičarku Noem dok priprema svoj nastup, sniman je tijekom 5 burnih godina, a prati i njenu osobnu, profesionalnu i političku transformaciju. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurokestris, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj, nakon programa u Osijeku od sutra 21. do 26. srpnja seli u našu županiju. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske održat će niz besplatnih koncerata u Pleternici, Velikoj, Pakracu, Kutjevu i Požegi. Prvi koncert na rasporedu je u srijedu 22. srpnja u 19 sati u Terapanonici. U Pleternici nastupit će francuski ansambl BPK i bugarski komorni orkestar Široka Laka, dok će istoga dana u 20 sati i 30 minuta u Akvaparku Šuma u Velikoj nastupiti brazilski New Choro te hrvatski tamburaški ansambl Rapsodija i Valis Aurea. U četvrtak 23. srpnja u 19.30 koncert se održava u Spahijskom podrumu u Pakracu, a u 20 sati u restoranu Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Festival će završiti u subotu 25. srpnja u 19 sati i 30 minuta u koncertnoj dvorani Glazbene škole Požega, kada će svi sudionici zajedno nastupiti kao internacionalni orkestar Eurokestris, a ulaz na sve koncerte je slobodan. Iz Upravnog odjela za financije i proračun grada Požege obavještavaju građane kako će gradska blagajna grada Požege, Trg Svetog Trojstva broj 1, u razdoblju od danas do 14. kolovoza raditi prema ljetnom radnom vremenu. Radno vrijeme blagajne bit će od 8 do 13 sati s pauzom od 10.30 do 11 sati. Stoga pozivaju građane da svoje dolaske prilagode navedenom radnom vremenu. Događanja tijekom proteklog vikenda na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo ugrožavanje prometa i kazneno djelo prijetnja u subotu oko 19 sati 10 minuta u Požegi u ulici Ante Starčevića. Policijski službenici su u prometu zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 37-godišnjak, a koji je prethodno nepropisno obilazio kolonu vozila. Kod vozača je utvrđena prisutnost alkohola od 1,85 promila. Nadalje je utvrđeno da je upravljao vozilom za vrijeme dok je zbog prikupljenih negativnih prekršnih bodova ukinuta i oduzeta vozačka dozvola prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, kao i za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima. Također kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument kojim bi dokazao svoj identitet. Tijekom policijskog postupanja prijetio je policijskom službeniku zbog čega je uhićen. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je počinio kazneno djelo prijetnje na štetu policijskog službenika, te uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega slijedi i optužni prijedlog. Zatim su u petak oko 11 sati i 50 minuta na području grada Pleternice policijski službenici koji od 30-godišnjaka pronašli manju količinu marihuane, zbog čega protiv njega slijedi optužni prijedlog, a jučer oko 21 sati 20 minuta u Pleternici u ulici Stjepana Radića policijski službenici su tijekom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 25-godišnji vozač. Tijekom policijskog postupanja vozač je dragovoljno predao marihuanu, a također preliminarnim testiranjem kod njega utvrđena prisutnost droga u organizmu, dok je odbio vađenje krvi i urina i protiv njega slijedi optužni prijedlog zbog prekršaja zakona o suzbijanju zlouporabe droga i prekršajni nalog zbog prekršaja zakona o sigurnosti prometa na cestama. A noćas oko 2 sata u Pleternici u ulici Eugena Podopskog u prometu je zatečen 52-godišnjak koji je upravljao traktorom pod utjecajem alkohola od 1,57 promila, a također je utvrđeno da kod sebe nije imao osobnu iskaznicu kao niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet. On je smješten u prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sjedi prekršajni nalog.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: 23,5 su Celzijeva stupnja trenutno izmjerena, danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab još u prvom dijelu dana do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura većinom između 24 i 29 stupnjeva.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite ženske, muške i dječje kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U sklopu programa Ljeto u knjižnici od danas do petka se održavaju edukativne radionice s osmijehom u školi i namijenjene budućim prvašićima. Radionice će se održavati na dječjem odjelu knjižnice Požega danas i sutra u 19 sati na kojoj će se raditi predmet matematičke vještine, dok su u srijedu i petak radionice u 10 sati.

0: temom predvještine čitanja i pisanja. Cilj radionice je kroz igru i zabavne aktivnosti djeci olakšati pripremu za polazak u prvi razred. Sutra u dvorani Mudrosti s početkom od 19 sati u sklopu programa Utrkom dokumentarno prikazat će se film Suživot moš mislit. Film Suživot moš mislit prati komičarku Noem dok priprema svoj nastup. Snimanje tijekom 5 burnih godina, a prati njenu osobnu, profesionalnu i političku transformaciju. Stari grad u Požegi ovog ljeta postaje mjesto kreativnosti i druženja na otvorenom. U organizaciji Kulturnog centra Požega, Turističke zajednice grada Požege i Kraft Vara Krigla, program Ljeto u knjižnici održat će se u subotu 25. srpnja te ponovno 8. kolovoza s početkom u 18 sati. Posjetitelje očekuju radionice izrade nakita od perlica, stripa, fotografije i snimanje kratkog filma kao i besplatna večer društvenih igara otvorena za sve zainteresirane. Broj mjesta na radionicama je ograničen pa su prijave obavezne putem maila info@kcpozega.hr. Sudjelovanje na radionicama moguće je uz minimalnu donaciju od 10 eura za pokrivanje troškova materijala i organizacije. Ministarstvo demografije i useljeništva je objavilo poziv za dodjelu financijskih sredstava projekti organizacija civilnog društva usmjerenih poticanju povratka useljavanja i integracija hrvatskog iseljeništva u 2026. godini. Cilj poziva je doprinijeti demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske kroz stvaranje poticanih uvjeta za povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji te uspješnu integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život Republike Hrvatske. Prihvatljiv je prijavitelj u okviru ovog poziva s organizacije civilnog društva, udruge, zaklade, vjerske zajednice koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Ukupan raspoloživi iznos financijskih sredstava iznosi 1.200.000 eura, a najniži iznos financijskih sredstava iznosi 4.000 eura. Prihvatljivi su troškovi naselja od 1. siječnja 2026. godine. Projektni prijedlozi podnose se elektroničkom poštom najkasnije do 10. kolovoza Ministarstvu demografije i useljeništva. Stolnotenisači Stolnoteniskog kluba Požega Lucija Novak i Ivan Smiljenić izborili su nastup na Europskom prvenstvu mladi koje se održava u Portugalu. Poziv u hrvatsku reprezentaciju potvrda je njihova dugogodišnjeg rada, predanosti i kvalitetnih rezultata. Tijekom dosadašnjeg dijela prvenstva Lucija i Ivan pokazali su veliku borbenost, sportski duh, dostojno predstavljajući Hrvatsku u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Stolnoteniskog kluba Požega ističu kako je njihov uspjeh ujedno uspjeh cijelog kluba te poručuju da su svojim zalaganjem i odnosom prema sportu inspiracija mladim stolnotenisačima koji tek dolaze.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilnom, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu. Vjetar slab, a najviša dnevna temperatura između 24 i 29, dok smo trenutno u Požegi na 22,5 stupnje izmjerena.

Idemo dalje, moja glava, moja pravila uz Parni valjak Igora Drvenkara. Dok nam oni polako već počinju svirat, mi ćemo samo spomenuti kakve nas biometeorološke prilike, to je točnije prognoza, očekuju iz nešto niže temperature zraka i manje izražene nestabilnosti u većem dijelu Hrvatske, izuzevši gorska područja i sjeverni Jadran. Biometeorološke prilike će biti povoljnije nego prethodnih dana. Moja glava, moja pravila, abrakadabra svira nakon toga uz Lady Gaga.

0: Bosch štapni usisavač sada je snižen 35%, 169 eura, a uz njega vam poklanjamo i Bosch ručni mikser. Požurite u Ales, u Industrijsku 40 u Požegi. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

vremena na vrijeme, ovo je Prljavo kazalište. Evo za sam početak, malo ćemo samo spomenuti ono što nam ljeto donosi u Požegi. Imamo ovako 13. kolova za pisme srce i zavičaja u šetolišnoj zoni u 20 sati, ljeto u kulturi, 25. kaže srpnja i 8. kolova za večer društvenih igara. Stari grad u 18, prijavi su na info@kadsepozega.hr. Onda evo također još što imamo, ljeto u muzeju, 31. srpnja, sve to ljubav, to je petak, izložba slika u 19 sati. Ljeto u knjižnici do evo 22. rujna imamo Dvorana mudrosti, utrkom dokumentarno, je sutra u 19. Od 20. do 24. ovog mjeseca s osmihom u školi, odjel, dječji odjel u 19 sati. I još evo dosta toga, dan po dan idemo pa ćemo tako i najavljivati događaje, programe. Ordinary nam svira polako dalje, Pelin i Meduz, Dinu, Dvornika i Pompej nakon toga.

Lagano umiremo u tvome sjećanju, idemo mi polako i do našeg veba, točnije našeg portala rva.hr, koji nam danas donosi ovako. Kaže, ljeto u kulturi vraća život u stari grad, radionice društvene igre i večernja druženja na otvorenom. Kako se vozilo ovog vikenda, rezultati preventivno-represivne akcije nadzora alkoholiziranosti vozača. Zatim kreativna radionica s glinom za djecu i roditelje u Pakracu. Idemo mi polako dalje. Čeka nas Jure Begljača, Ne mogu pobjeći nakon ove stvari i Dancing in the Dark.

0: svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Dvije osobe ozlijeđene u pijavici koja je u nedjelju ujutro zahvatila kampove Lopari i Rapača na otoku Lošinju primljene su u riječku bolnicu gdje je jedna hitno operirana dok je druga otpuštena na kućno liječenje. Iz kliničkog bolničkog centra Rijeka su na upit o ozljedama i stanju dvoje ozlijeđenih odgovorili kako su dvije osobe zaprimljene u objedinjeni hitni bolnički prijem KBC-a Rijeka. Po učinjenoj obradi, stabilizaciji, liječenju te verificiranim ozljedama, jedna osoba je podvrgnuta hitnom operativnom zahvatu, nakon čega je zaprimljena u jedinicu intenzivnog liječenja. Druga osoba je otpuštena na daljnje kućno liječenje i njegu. Naveli su iz riječke bolnice i iz vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije. Ranije su izvijestili da su ozljeđena dva gosta koji su prebačeni helikopterom u riječki KBC Pijavice kroz kampove prošla u nedjelju oko 4:30 te iščupala 50-ak borova koji su popadali na automobile, kamp, prikolice i šatore, naveli su vatrogasci. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izvijestilo je u nedjelju da je lučka kapetanija Pula spasila troje brodolomaca kod Rete Kamenjak.

0: navodeći kako je prolazno nevrijeme uzrokovalo desetke nasukavanja u sjevernom Jadranu, koro bez stradalih i ozlijeđenih, kao ni oštećenja mora. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru Rijeka je tijekom noći koordinirala u suradnji sa lučkom kapitanijom Pula spasilačku akciju prema brodolomcima, dok je tijekom noći zaprimljeno više desetaka dojava o nasukavanjima nautičkih plovila u području sjevernog Jadrana, objavilo je ministarstvo. Andy Burnham u ponedjeljak će postati sedmi britanski premijer u desetljeću s izazovima pred kojima su pokleknuli njegovi prethodnici i s malo vremena da ostavi trag. Novi vođa preuzima dužnost od nepopularnog Starmera samo dvije godine nakon što je dosadašnji premijer doveo laboriste na vlast uvjerljivom izbornom pobjedom nakon 14 godina vladavine konzervativaca, nakon što je kralj Charles III. Stražio da formira sljedeću vladu. 56-godišnji Burnham je trebao u ponedjeljak održati svoj prvi govor ispred sjedišta britanskog premijera ubrzo nakon što se Starmer oprosti. Iznijet će prioritete za vraćanje povjerenja u vladu i davanje Britaniji više prostora za disanje. Najmanje dvije osobe su poginule u ruskom zračnom napadu na jugoistočnom ukrajinskom gradu Zaporižju. Priopćile su ukrajinske hitne službe u nedjelju navečer. Ukrajina tijekom noći ispalila 400 dronova na Moskovsku oblast. U napadu na Zaporižju najmanje 42 je ozlijeđeno, uključujući 8 djece, izvijestile su hitne službe na Telegramu. Ukrajinski mediji su izvijestili da je Rusija napala grad navođenim bombama, pogodivši peterokratnicu. Dva kata zgrade potpuno su uništena, navodi se u izvješćima. Zaporižje, glavni grad istoimene jugoistočne regije, nalazi se nešto više od 20 km od linije fronta.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Vrijeme danas. Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i nestabilno. Mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i u predjelima uz njega izraženiji. Vjetar slab, najniža dnevna temperatura između 24 i 29, dok smo trenutno u Požegi na 24,5 izmjerena stupnja.

Slušali smo Baby Don't Hurt Me, osobno bile Geta. U 12.17. Danas prije podne pronađen je mobitel na parkiralištu Doma zdravlja. Mobitel se nalazi ovdje kod nas na radiju, pa evo molimo vlasnika da dođe po njega. Sudeći po maskici rekli bi da je vlasnica, tako da evo, kod nas je mobitel, tako da možete onda doći po mobitel ako ima netko tko je izgubio. Danas prije podne, kažem, na parkiralištu Doma zdravlja. Samo ti i samo ja, ovo je buđenje, spremno je polako dalje ići. Sailor Song uz Gigi nam svira nakon toga.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

12.30 i dvije su nam minute, evo nas već na sredini još jednog sata našeg druženja. Idemo malo evo spomenut utakmicu, točnije finale koje smo imali sinoć na rasporedu 21 sat. Evo Španjolska je poslije 2010. godine drugi put u povijesti postala prvak svijeta u nogometu nakon što su u New Yorku u finalu i nakon produžetaka svladali Argentinu sa 1-0. Puno bolja utakmica je bila za njih, to je puno bolja igra, ono što smo vidjeli je zasluženo, a tako i završilo. Na kraju, eto kako su i rekli pojedini fanovi, na kraju je ipak pravi nogomet pobjedio. Argentinci su tako malo i razlašeni nakon naslova iz Katra kojeg su imali, a tog se dobro sjećamo, a u produžecima su igrali bez isključenog Fernandeza koji je dobio eto crveni karton, tako da je španjolski junak bio njihov napadač Barcelone Torres koji je eto pobjednički pogodak postigao u toj 106. čak minuti na asistenciju Williams. Tako da evo, ispratili smo onda i to finale koje je bilo između Španjolske i Argentine. Tako da evo, imali smo također i dan prije utakmicu između Francuske i između Engleske. Puno pogodaka je palo, čak 6-4 završilo na kraju za Engleze. Tako da su evo i oni osvojili svoju medalju, to treće mjesto. Eto, čestitamo svim reprezentacijama. Nadamo se da ćemo mi idući put malo imati eto bolje rezultate, možda bolje suđenja i više sreće. U svakom slučaju, čestitke pobjednicima, a mi idemo polako dalje. Nas čeka sam Fender, Grieg, Natalie Dizdar i Skyfall of Stars uz Coldplay. Uživajte!

Sky Full of Stars, ovo je bio Coldplay. Kulturni centar Požega i ovog ljeta priprema bogat program za sve generacije. Riječ je o dvijema ljetnim subotama koje donose kreativne radionice, fotografiju, film, stripe, izradu nakita i besplatne večeri društvenih igara. Stari grad Požega ovog će ljeta oživjeti i postati mjesto susreta, pa i kreativnosti i opuštenog druženja. Kulturni centar Požega u suradnji s turističkom zajednicom grada Požege i Kraft barom Krigla organiziraju manifestaciju Ljeto u kulturi. U subotu 25. srpnja, ponovno 8. kolovoza, s početkom u 18 sati. Posjetitelje očekuje raznovrstan program koji je namijenjen svim uzrastima. Najmlađi će moći sudjelovati u radionici pletenja nakita s perlicama, bit će radionica stripa, a ljubitelji fotografije i videa imat će priliku se malo okušati u radionicama fotografije i snimanja kratkog filma. Program uključuje večer društvenih igara, otvorene su za sve posjetitelje. Također, evo, radionice vode članovi Kulturnog centra Požega. Svaki član za područje kojim se profesionalno bavi, cilj je sudionicima približiti malo različite kreativne vještine kroz praktičan rad i ugodno ljetno druženje. Zbog tog ograničenog broja mjesta, prijave su vam na radionice obvezne, svi zainteresirani trebaju poslati ime, prezime, naziv radionice na koju se prijavljuju na mail adresu info@kcpozega.hr. Sudjelovanje se ostvaruju za minimalnu donaciju od 10 eura koja pokriva troškove organizacije i potrebnog, naravno, materijala. Pa evo, ako ste zainteresirani za druženje uz ugodnu atmosferu, malo hladnom starom gradu, glazbu, pa kraft pivo uz to za odrasle, osvježavajuće napitke za najmlađe i program koji traje do večernjih sati, iz Kulturnog centra vas Požega pozivaju sve građane da povedete svoje obitelji, svoje prijatelje ili jednostavno dođite sami, jer će se, kako oni poručuju, tamo uvijek pronaći društvo za igru, razgovor ili novu kreativnu avanturu i idealna evo prilika, pogotovo ovim ljetnim mjesecima. Dođite, prijavite se, idemo dalje uz Klinček pod Oblakom, ovo nam je Azra.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322,15 €. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534,65 €. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619,65 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Iz Upravnog odjela za financije i proračun grada Požege obavještavaju građane kako će gradska blagajna grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, u razdoblju od danas do 20. srpnja do 14. kolovoza raditi prema ljetnom radnom vremenu. Radno vrijeme blagajne bit će od 8 ujutro do 13 sati s pauzom od 10.30 do 11 sati, stoga pozivaju građane da svoje dolaske prilagode navedenom radnom vremenu. Događanja tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo ugrožavanje prometa i kazneno djelo prijetnja u subotu oko 19 sati 10 minuta u Požegi u ulici Ante Starčevića. Policijski službenici su u prometu zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 31-godišnjak, a koji je prethodno nepropisno obilazio kolonu vozila. Kod vozača je utvrđena prisutnost alkohola od 1,85 promila. Nadalje je utvrđeno da je upravljao vozilom za vrijeme dok je zbog prikupljenih negativnih prekršnih bodova ukinuta i oduzeta vozačka dozvola prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, kao i za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima. Također kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument kojim bi dokazao svoj identitet.

0: tijekom policijskog postupanja prijetio je policijskom službeniku zbog čega je uhićen. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je počinio kazneno djelo prijetnje na štetu policijskog službenika, te uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega slijedi i optužni prijedlog. Zatim su u petak oko 11 sati i 50 minuta na području grada Pleternice policijski službenici koji 30-godišnjaka pronašli manju količinu marihuane, zbog čega protiv njega slijedi optužni prijedlog, a jučer oko 21 sati 20 minuta u Pleternici u ulici Stjepana Radića policijski službenici su tijekom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 25-godišnji vozač. Tijekom policijskog postupanja vozač je dragovoljno predao marihuanu, a također preliminarnim testiranjem kod njega je utvrđena prisutnost droga u organizmu, dok je odbio vađenje krvi i urina i protiv njega slijedi optužni prijedlog zbog prekršaja zakona o suzbijanju zlouporabe droga i prekršajni nalog zbog prekršaja zakona o sigurnosti prometa na cestama. A noćas oko 2 sata u Pleternici u ulici Eugena Podopskog u prometu je zatečen 50-godišnjak koji je upravljao traktorom pod utjecajem alkohola od 1,57 promila, a također je utvrđeno da kod sebe nije imao osobnu iskaznicu kao niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet. On je smješten u prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sjedi prekršajni nalog.
1: Proteklog vikenda je odigran 11. memorijalni malonogometni turnir Mario Šarčević Makija. U subotu su utakmice završile zbog jake kiše, grmljavine odigrane u sportskoj dvorani i Tomislav Pirc. Nakon pobjednika po prvi put osvojila je mlada ekipa Trnovca koja je u finalu rezultatom 3-2 bila bolja od ekipe malonogometni klub Požega. Za Trnova su igrali Mario Šibura, Marko Šubara, Matej Perić, Roko Raguž, Drago Marković, Martin Šubara, Ivan Šipura i vratar Šimun Obuće. Na trećem mjestu osvojili su Judini Sidosi koji su rezultatom 3-1 bili bolji od ekipe Vladorene Pizzerija Mamma Mia. Četiri najbolje ekipe su nagrađene peharima i novčanim nagradama koje im je uručio voditelj turnira Jurica Bešlić.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, na vjetar slaba, najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stupnjeva, dok smo trenutno na 26 izmjerenih u Požegi.

0: I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down.
1: These days ovo je rudimental. Polazak u prvi razred jedno je od najvažnijih naravno razdoblja u životu svakog djeteta, a kako bi upravo ovaj korak bio što lakši i bezbrižniji, Gradska knjižnica Požega ovog nam ljeta organizira jednu edukacijsku radionicu za buduće prvašiće. Program pod nazivom S osmijehom u školi se održava u sklopu manifestacije Ljeto u knjižnici. Ovo je namijenjeno djeci koja će na jesen prvi put sjesti u školske klupe. Radionice će se održavati od 20. do 24. srpnja na dječjem odjelu Gradske knjižnice Požega. Je ovo cilj radionice kroz zanimljive i naravno prilagođene njima aktivnosti pomoći predškolcima da razviju predmetatičke vještine te predvještine čitanja i pisanja, odnosno znanja koja će im olakšati prve školske dane. Ovaj program vodi Ana Puljiz, a poseban naglasak je stavljen na učenje kroz igru, kreativne zadatke, čitanje pažljivo odabranih slikovnica. Iz knjižnice ističu kako su radionice osmišljene tako da djeca u kratkom vremenu usvoje osnovne vještine potrebne za uspješan početak školovanja, ali i da pritom razviju i razvijaju samopouzdanje, koncentraciju i pozitivan odnos prema učenju. Danas i sutra od 19 do 20 sati, srijeda, četvrtak, petak na rasporedu od 10 do 11 sati. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na Instagramu također ili Messengeru Gradske knjižnice Požega. Možete to napraviti pozivom na 099-393-0225. Jedini uvjet za sudjelovanje je važeće članstvo u Gradskoj knjižnici Požega. Organizatori evo pozivaju roditelje da na vrijeme prijavite svoje buduće školarce i da im omogućite da nova školska godina bude započeta njihova, da oni budu spremni, sigurni i da budu naravno s osmihom. Evo idealne prilike, kažem, za sudjelovanje. Uvjet, nemojte zaboraviti da imate važeće članstvo u Gradskoj knjižnici Požega. Oskud i pravo, idemo dalje uz Parni valjak, nakon toga stiže nam i Lady Gaga.

0: mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ela je, ovo nam je Dirno Dvornik. Mi idemo polako dalje uz Alexa Warrena, pa ćemo nakon toga malo pustiti nešto novih singlova. Nakon ovog svirat će nam Parni Valjak, njihov novi singl koji se zove Sati. Ovo nam je zadnji sad za danas, družimo se evo do 14, imamo tada vijesti iz Hrvatske i svijeta, donosimo ono najnovije. Nakon toga vas puštamo, uživate uz sat glazbe, glazbe koju volite. Nastavite druženje s našom Vericom sve do 19 sati. A mi ćemo naravno nastaviti već sutra u isto vrijeme. Još jednom se svakako čujemo, tako da ostanite, kroz nekoliko singlova natrag smo.

Stijena, evo samo kratka obavijest građanima Požege koji svoje obveze obavljate u gradskoj blagajni tijekom idućih nekoliko tjedana. Trebate obratiti pozornost na izmijenjeno radno vrijeme. Iz upravnog odjela za financije proračuna grada Požege obavijestili su kako će gradska blagajna smještena na adresi Trg Svetog Trojstva 1 od danas 20. do 14. kolovoza poslovati prema ljetnom radnom vremenu. Što znači da u navedenom razdoblju blagajna će biti otvorena od 8 do 13 sati, dok je svakodnevna pauza predviđena za vrijeme od 10.30 do 11. Iz grada mole evo građane da svoje dolaske i obavljanje potrebnih uplata prilagodite novom rasporedu rada kako bi izbjegli nepotrebna čekanja i zahvaljuju naravno na razumijevanju. Idemo dalje, slušamo ništa drugo Silente nakon ove stvari, pa su nam evo uskoro i vijesti.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Stranke, SDP i Možemo u ponedjeljak su na Zagrebačkom europskom trgu naglasile kako se politički i ekonomski okvir Hrvatske mora promijeniti kako bi građani živjeli bolje. Uz poruku premijeru Plenkoviću da će njegovo nečinjenje birači kazniti na izborima. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je na završnoj konferenciji za novinare prvog ciklusa obilaska Hrvatske na temu borbe protiv inflacije kako je iza turneje po Hrvatskoj 15.000 metara, 22 grada i puna knjiga Plenkovićeve inflacije. I na europskom trgu u Zagrebu bile su dvije košarice proizvoda, ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. godine, ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita i upravo od toga, stoga pričamo da inflacija ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, istaknuo je Hajdaš Dončić, dodajući da je inflacija u Hrvatskoj stabilna, uvijek 50% veća od europskog prosjeka. Izaslanstvo Hrvatske seljačke stranke u ponedjeljak je odalo počast Vlatku Mačehu u povodu 147. godišnjice rođenja tog dugogodišnjeg predsjednika HSS-a i jednog od najistaknutijih hrvatskih političara 20. stoljeća koji je zagovarao demokraciju prava hrvatskog naroda. Sindikat HBC Zagreb zatražio je hitnu korekciju koeficijenata za radnike na radnim mjestima za koje je propisan uvjet završene osnovne škole, te pokretanje cjelovite revizije sustava plaća u javnim i državnim službama, upozorivši da je sadašnji sustav nepravedan prema dijelu zaposlenika. Sindikat HBC Zagreb nedavno je upozorio da je manjak spremačica u toj bolnici postao ozbiljan problem jer se na raspisane natječaje javlja sve manje kandidata, dok broj nepopunjenih mjesta kontinuirano raste. Europska komisija je kazala u ponedjeljak kinesku platformu za e-trgovinu AliExpressa 550 milijuna eura zbog kršenja prava zakona o digitalnim uslugama. Komisija ističe da AliExpress nije poštivao svoje obveze da pažljivo procjeni i ublaži rizike povezane s prodajom ilegalnih, nesigurnih ili krivotvorenih proizvoda na svojoj platformi za e-trgovinu. Kazna je izračunata uzimajući u obzir prirodu prekršaja, njihovo težinu u smislu pogođenih korisnika u EU i njih.

0: Тише от вести.
1: Vrijeme je sutra promjenjivo oblačno nestabilno, vjetar slab do miren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 28 stupnjeva, trenutno smo u Požegi na 25 i pol izmjerenih.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.
2: Eyes of emerald and white, more precious than gold.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite ženske muške i dječje kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
2: Espresso.
0: Da.
2: Pivo.
0: Da.
2: Vino.
0: Da.
2: Koktel.
0: Da.
2: Pizza.
0: Da.
2: Zabava.
0: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: I dobar vam dan i dobrodošli u još jedno popodne na valvima Radija Valisa Urea. Ponedjeljak je, što već znamo, novi radni tjedan je pred nama, vrijeme nam nije baš nešto na ruku, a u našoj zlatnoj dolini trenutačno mjerimo ugodnih 26 celzijevih stupnjeva. Nebo nam je oblačno, vrijeme nestabilno, a zrak pomalo težak. Nije ni čudo ako vam danas nedostaje energije ili vas boli glava. Meteoropati ovakve dane itekako osjete, moram priznati da sam i ja danas među njima. Zato ćemo zajedno kroz ovaj dan, kroz ovo poslijepodne, uz dobru glazbu, zanimljive priče i odlično društvo. Ostanite uz nas jer idemo dalje uz Juru Brkljaču. Dalje,
1: pa neka bude kako nam bude.

15:15 i stigli smo do naše bioprognoze, koja sutra također baš i nije najpovoljnija zbog promjenjivog i nestabilnog vremena. Meteoropati bi mogli osjećati pojačan umor i slabiju koncentraciju, dok se kroničnim bolesnicima savjetuje redovito uzimanje propisane terapije i izbjegavanje većih napora. Dobra je vijest da će ugodne noćne temperature pridonijeti kvalitetnijem snu i lakšem oporavku organizma. Prema kraju dana moguće je jačanje tegoba kod osjetljivih osoba. Idemo dalje uz Reno 4 i Mile Kekin. Ostanite na frekvenciji, jer u 15:30 stižu nam naše središnje vijesti.

0: Drugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixen Streton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199 eura 6 centi. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64 eura 90 centi. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84 eura 90 centi. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvjetnjaka do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Ljeto u knjižnici. Od danas radionice s osmijehom u školu za buduće prvašiće. Festival Eurokestris prvi puta u Hrvatskoj, nakon Osijeka od sutra i u našoj županiji. Ljeto u kulturi vraća se na Požeški stari grad. Ovog tjedna u Lipiku održava se turnir Lipik 3x3 Streetball.

0: pregled dana.
1: Dobar vam dan, 15.30 je, ja sam Verica Šalata. U sklopu programa Ljeto u knjižnici od danas do petka održavaju se edukativne radionice s osmjehom u školu, namijenjene budućim prvašićima. Radionice će se održavati na dječjem odjelu knjižnice Požega danas i sutra u 19 sati, na kojoj će se raditi predmatematičke vještine, dok su u srijedu i petak radionice u 10 sati s temom predvještine čitanja i pisanja. Cilj radionica je kroz igru i zabavne aktivnosti djeci olakšati pripremu za polazak u prvi razred. Program vodi Ana Puljic, a poseban naglasak stavljen je na učenje kroz igru, kreativne zadatke i čitanje pažljivo odebranih slikovnica. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na Instagramu ili Messengeru Gradske knjižnice Požega ili pozivom na broj 099-390-3025. Jedini uvjet za sudjelovanje je važeće članstvo u Gradskoj knjižnici Požega. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurokestris, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj, nakon programa u Osijeku od sutra 21. do 26. srpnja seli u Požeško-slavonsku županiju. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske održat će niz besplatnih koncerata u Pleternici, Velikoj, Pakracu, Kutjevu i Požegi. Prvi koncerti na rasporedu su u srijedu 22. srpnja u 19 sati u Terra Panonici u Pleternici. Nastupit će francuski ansambl B5K i bugarski komorni orkestar Široka Laka, dok će istog dana u 20 sati i 30 minuta u Akvaparku Šuma u Velikoj nastupiti brazilski New Coro te hrvatski tamburaški ansambl Rapsodija i Valis Aurea. U četvrtak 23. srpnja u 19 sati i 30 minuta koncert će održati u Spahi podrumu u Pakracu, a u 20 sati u restoranu Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Festival će završiti u subotu 25. srpnja u 19 sati i 30 minuta u koncertnoj dvorani Glazbene škole Požega, kada će svi sudionici zajedno nastupiti kao internacionalni orkestar Eurokestris. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Stari grad u Požegi i ovoga ljeta postaje mjesto kreativnosti i druženja na otvorenom. U organizaciji Kulturnog centra Požega, Turističke zajednice grada Požege i Kraft bara Krigla, program Ljeto u kulturi održat će se u subotu 25. srpnja te ponovno 8. kolovoza s početkom u 18 sati. Posjetitelje očekuju radionice izrade nakita od perlica, stripa, fotografije i snimanja kratkog filma, kao i besplatna večer društvenih igara otvorena za sve zainteresirane. Broj mjesta na radionicama je ograničen, pa su prijave obavezne putem e-maila info@kcpozega.hr. Sudjelovanje na radionicama moguće je uz minimalnu donaciju od 10 eura za pokrivanje troškova materijala i organizacije. Iz Upravnog odjela za financije i proračun grada Požege obavještavaju građane kako će gradska blagajna grada Požege u razdoblju od danas 20. srpnja do 14. kolovoza raditi prema ljetnom radnom vremenu. Radno vrijeme blagajne bit će od 8 ujutro do 13 sati s pauzom od 10.30 do 11 sati. Stoga pozivaju građane da svoje dolaske prilagode navedenom radnom vremenu. Sutra u dvorani Mudrosti s početkom u 19 sati u sklopu programa Utorkom dokumentarno prikazat će se film Suživot moš mislit. Film Suživot moš mislit prati komičarku Noam dok priprema svoj nastup, snimanje tijekom 5 burnih godina, a prati Noaminu osobnu, profesionalnu i političku transformaciju. Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je poziv za dodjelu financijskih sredstava. Projekti organizacija civilnog društva usmjerenih poticanju povratka, useljavanju i integraciji hrvatskog iseljeništva u ovoj godini. Cilj poziva je doprinijeti demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske kroz stvaranje poticajnih uvjeta za povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji te njihovu uspješnu integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život Republike Hrvatske. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su organizacije civilnog društva, udruge, zaklade i vjerske zajednice koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Ukupan raspoloživi iznos financijskih sredstava iznosi 1.200.000 eura, a najniži iznos financijskih sredstava iznosi 4.000 eura. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja ove godine. Projektni prijedlog podnosi se elektroničkom poštom najkasnije do 10. kolovoza za Ministarstvo demografije i useljeništva. Događanja tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
0: Bilježimo ugrožavanje prometa i kazneno djelo prijetnja u subotu oko 19 sati i 10 minuta u Požegi u ulici Ante Starčevića. Policijski službenici su u prometu zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 30-godišnjak, a koji je prethodno nepropisno obilazio kolonu vozila. Kod vozača je utvrđena prisutnost alkohola od 1,85 promila. Nadalje je utvrđeno da je upravljao vozilom za vrijeme dok je zbog prikupljenih negativnih prekršnih bodova ukinuta i oduzeta vozačka dozvola prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, kao i za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima. Također kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument kojim bi dokazao svoj identitet. Tijekom policijskog postupanja prijetio je policijskom službeniku zbog čega je uhićen. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je počinio kazneno djelo prijetnje na štetu policijskog službenika, te uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega slijedi i optužni prijedlog. Zatim su u petak oko 11 sati i 50 minuta na području grada Pleternice policijski službenici koji 30-godišnjaka pronašli manju količinu marihuane, zbog čega protiv njega slijedi optužni prijedlog, a jučer oko 21 sati 20 minuta u Pleternici u ulici Stjepana Radića policijski službenici su tijekom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 25-godišnji vozač. Tijekom policijskog postupanja vozač je dragovoljno predao marihuanu, a također preliminarnim testiranjem kod njega je utvrđena prisutnost droga u organizmu, dok je odbio vađenje krvi i urina i protiv njega slijedi optužni prijedlog zbog prekršaja zakona o suzbijanju zlouporabe droga i prekršajni nalog zbog prekršaja zakona o sigurnosti prometa na cestama. A noćas oko 2 sata u Pleternici u ulici Eugena Podopskog u prometu je zatečen 50-godišnjak koji je upravljao traktorom pod utjecajem alkohola od 1,57 promila, a također je utvrđeno da kod sebe nije imao osobnu iskaznicu kao niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet. On je smješten u prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sjedi prekršajni nalog.
1: Proteklog vikenda odigran je 11. memorijalni malonogometni turnir Mario Šarčević Maki, a u subotu su utakmice završnice zbog jake kiše i grmljavine odigrane u sportskoj dvorani Tomislav Pirc. Naslov pobjednika po prvi put osvojila je mlada ekipa Trnovca, koja je u finalu rezultatom 3-2 bila bolja od ekipe malonogometnog kluba Požega. Za Trnovac su igrali Mario Šipura, Marko Šubara, Matej Perić, Roko Raguž, Drago Marković, Martin Šubara, Ivan Šipura i vratar Šimun Obučina. Treće mjesto osvojili su Judini svjedoci koji su rezultatom 3:1 bili bolji od ekipe Vladorene pizzerija Mama Mia. Četiri najbolje ekipe nagrađene su peharima i novčanim nagradama koje im je uručio voditelj turnira Jurica Bešlić. Stolnotenisači Požega, Stolnoteniskog kluba Požega Lucija Novak i Ivan Smiljanić izborili su nastup na Europskom prvenstvu mladih koje se održava u Portugalu. Poziv u hrvatsku reprezentaciju potvrda je njihova dugogodišnjeg rada, predanosti i kvalitetnih rezultata. Tijekom dosadašnjeg dijela prvenstva Lucija i Ivan pokazali su veliku borbenost i sportski duh, dostojno predstavljajući Hrvatsku u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Iz Stolnoteniskog kluba Požega ističu kako je njihov uspjeh ujedno i uspjeh cijelog kluba, te poručuju da su svojim zalaganjem i odnosom prema sportu inspiracija mladim stolnotenisačima koji tek dolaze. Udruga Mladi Lipika organizira ovogodišnji turnir Lipik 3x3 streetball koji će se održati 24. i 25. srpnja na kultnom igralištu u Žici u Lipičkom parku. Na natjecanje su pozvani amaterski i profesionalni igrači, a svaka momčad može prijaviti do 4 igrača. Utakmice će se igrati prema službenim pravilima FIBA 3x3. Prijave su otvorene još danas uz kotizaciju od 80 eura po momčadi, a raspored utakmica bit će objavljen nakon zatvaranja prijava. Organizatori su osigurali bogat nagradni fond, pobjednicima će pripasti 1500 eura, drugoplasiranoj ekipi 500, a trećoplasiranoj 300 eura. U sportski program posjetitelje očekuje i natjecanje u gađanju trica s prigodnim nagradama.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Požega nam trenutno mjeri 23 celzijeva stupnja, sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Uz pljuskove na udare moguće jak, poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17 celzijevi stupnjeva, a najviša dnevna između 24 i 28 celzijevi stupnjeva. Kolnici su mjestimice mokri, skliski ili vlažni. U priobalju puše bura, zabrane su samo na Jadranskoj magistrali i državnoj cesti 8. Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 19 do 21. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo Alen Vitasović i Gušti su gušti. Samo me pušti. Između svih ovih nekih dana koji se danas obilježavaju, tu je i Međunarodni dan mjeseca, a obilježava se u spomen na 20. srpnja 1969. godine, kada je u sklopu misije Apollo 11 čovjek prvi put stupio na mjesec. Možda. A mi idemo dalje uz Harry'a American Girls.

Bilo nam je ovo bijelo dugme nakon svih ovih godina, 16 sati i 45 minuta, a sutra bez struje nam je Brestovac, ulica Mlinska, od kućnog broja 12 do kućnog broja 22 i od kućnog broja 33 do kućnog broja 47, od 8 do 11, te Kutjevo, ulica Republike Hrvatske, od kućnog broja 52 do kućnog broja 78 i Trg Graševine, kućni broj 4, od 9 ujutro do 13 sati. Mi idemo dalje uz Saru, nakon reklama nam svira The Tour i Jason Donovan, a onda nam stižu vijesti.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 17. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šolata. U sklopu programa Ljeto u knjižnici, od danas do petka održavaju se edukativne radionice s osmjehom u školu, namijenjene budućim prvašićima. Radionice će se održati na dječjem odjelu knjižnice Požega danas i sutra u 19 sati, na kojoj će se raditi predmatematičke vještine, dok su u srijedu i petak radionice u 10 sati s temom predvještine čitanja i pisanja. Cilj radionica je kroz igru i zabavne aktivnosti djeci olakšati pripremu za polazak u prvi razred. Program vodi Ana Puljiz, a poseban naglasak stavljen je na učenje kroz igru, kreativne zadatke i čitanje pažljivo odabranih slikovnica. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na Instagramu ili Messengeru Gradske knjižnice Požega ili pozivom na broj 099 393 0225. Jedini uvjet za sudjelovanje je važeće članstvo u Gradskoj knjižnici Požega. Međunarodni festival mladih glazbenika Euroorchestris, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj, nakon programa u Osijeku od sutra 21. do 26. srpnja seli u Požeško-slavonsku županiju. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske održat će niz besplatnih koncerata u Pleternici, Velikoj Pakracu, Kutjevu i Požegi. Prvi koncert na rasporedu su u srijedu 22. srpnja u 19 sati u Terra Panoniki u Pleternici. Nastupit će francuski ansambl i bugarski komorni orkestar Široka Laka, dok će istoga dana u 20 sati i 30 minuta u akvaparku Šuma u Velikoj nastupiti brazilski New Coro, te hrvatski tamburaški ansambl Rapsodija i Valis Aurea. U četvrtak 23. srpnja u 19 sati i 30 minuta koncert se održava u Spahiju Ahijskom podrumu u Pakracu, a u 20 sati u restoranu Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Festival će završiti u subotu 25. srpnja u 19 sati i 30 minuta u koncertnoj dvorani Glazbene škole Požega, kada će svi sudionici zajedno nastupiti kao internacionalni orkestar Euroorchestris. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Stari grad u Požegi i ovoga ljeta postaje mjesto kreativnosti i druženja na otvorenom. U organizaciji Kulturnog centra Požega, Turističke zajednice grada Požege i Kraft bara Krigla, program Ljeto u kulturi održat će se u subotu 25. srpnja, te ponovno 8. kolovoza s početkom u 18 sati. Posjetitelje očekuju radionice izrade nakita od perlica, stripa, fotografije i snimanja kratkog filma, kao i besplatna večer društvenih igara otvorena za sve zainteresirane. Broj mjesta na radionicama je ograničen, pa su prijave obavezne putem e-maila info@kcpozega.hr. Sudjelovanje na radionicama moguće je uz minimalnu donaciju od 10 eura za pokrivanje troškova materijala i organizacije. Iz Upravnog odjela za financije i proračun grada Požege obavještavaju građane kako će gradska blagajna grada Požege u razdoblju od danas 20. srpnja do 14. kolovoza raditi prema ljetnom radnom vremenu. Radno vrijeme blagajne bit će od 8 ujutro do 13 sati s pauzom od 10.30 do 11 sati. Stoga pozivaju građane da svoje dolaske prilagode navedenom radnom vremenu.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega nam trenutno mjeri 25 Celzijevih stupnjeva, sutra promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, uz pljuskove na udare moguće jak. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, najniža jutarnja temperatura od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 24 i 28 Celzijevih stupnjeva.

0: 17 sati, 15 minuta nam je, a to nam je pravo vrijeme za naš foner u kojem ćemo danas ugostiti jednu mladu pop izvođačicu sa domaće scene, a povod našeg današnjeg razgovora je njena emotivna ljubavna balada koja je već pronašla put do publike. Što stoji iza ove pjesme, tko je radio na pjesmi, kako je nastajala i što sve priprema u nastavku godine, otkriće nam Stefani. Dobro nam došla.
1: Pozdrav vama i svim slušateljima. Kako ste?
0: Dobro, a ti kako si ti?
1: Evo, ide super, radno, dobro, odlično.
0: E pa to je super, kad je dobro, radno i odlično, to je da. Super. Evo, prošlo je već nekoliko tjedana od izlaska singla U tvojim rukama. Kakve su prve reakcije publike i jesi li zadovoljna kako je pjesma zaživjela?
1: Pa jesam, jako sam zadovoljna, ljudi su lijepo prihvatili pjesmu, baš kao što ste najavili, ljubavna balada, iako balada svima nekako odmah daje ono sinonim na neku tužnu ljubavnu pjesmu, ovo je baš totalno kontra, totalno suprotno od tuge, govorimo o jednoj sretnoj i lijepoj ljubavi koju svi nekako u životu priželjkuju. I uglavnom pjesma, kao što ste rekla, zove se U tvojim rukama. Napisali su ju Jan Jakovljev i Anja Grabovac, moj autorski tim s kojima već evo jako dugo surađujem. I nekako kad je ta pjesma nastala, mi smo snimili demo prvo, naravno s gitarom i sve to, i počeli smo malo puštati našim prijateljima, poznanicima, ovako kolegama i to. Nekako su svi uvijek imali isti komentar na ovu pjesmu, a to je ajme, ova pjesma je totalno pjesma za prve plesove na vjenčanjima. I ja sam rekla super, ono, ako je tako, i s obzirom da jako puno ljudi je reklo isto, onda sam rekla ok, onda ćemo snimiti spot, jedno fake vjenčanje gdje ću se ja udati u spotu, ne u stvarnom životu, i mogu reći kako je i zapravo ta priča nekako digla prašinu. Reklo bi se dobro odrađen marketing, gdje su stvarno ljudi na društvenim mrežama svi pomislili da sam se stvarno udala, i evo i dalje me tu i tamo znaju zaustaviti neki ljudi na cesti, govore, nisi ti stvarno udala, ili ja govorim ne, samo sam snimila spot i pjesmu. Tako da nekako smo povezali cijelu tu priču sa tim spotom. I stvarno je ispalo jako lijepo. Voljela bih da evo svi poslušaju i da naravno pošalju i neko mišljenje, neki feedback kako njima sjeda pjesma, što misle, i evo ako već je toliko ljudi iskomentiralo da im je pjesma za vjenčanja, evo zašto ne i neke svoje lijepe životne trenutke obilježiti sa tom pjesmom.
0: Pa to je baš dobro. Primijetila sam da na YouTube-u imaš 97.000 pregleda, tako da očito je jako dobra i da se sviđa ljudima. Rekla si da je ovo D pjesma. Što ju čini toliko posebnom u odnosu na sve što si do sad objavila, osim što je vrlo prikladna za prvi ples?
1: Pa ja evo nekako mislim da bi ta pjesma mogla sa vremenom, možda ne odmah, ali sa vremenom ući u one pjesme koje su svevremenske, koje ostaju i koje i za 10 godina i za 15-20 godina se mogu slušati i reći ajme kako je ovo bila dobra pjesma, zato sam rekla to je za pjesma.
0: Ok, zanima me, s obzirom da je pjesma tako vrlo ljubavna, da li je ona inspirirana nekim tvojim osobnim iskustvom ili više ta neka emocija koju želiš prenijeti drugima?
1: Pa evo ja ću vam samo reći, s obzirom da ne volim pretjerano pričati o svom privatnom, a pogotovo ljubavnom životu, mogu samo reći da ja nikada nisam otpjevala pjesmu s kojom se nisam mogla saživjeti.
0: Ok, onda znači to je nešto, ili želiš ili živiš. Ok, ostavila si nas u tom nekom polu upitniku, ali dobro, evo oprošteno ti je s obzirom da si tako simpatična. Evo, mislim, nakon Edena stigla nam je i pjesma U tvojim rukama. Što nam dalje pripremaš?
1: Pa nekako moj tim i ja uvijek razmišljamo tri koraka unaprijed, pa evo imamo već i neke spremne projekte za jesen, isto tako i neke već najavljene projekte i za početak iduće godine. Ne mogu puno otkrivati, ali svakako očekujte da ćemo vrlo brzo i završiti i album, pa evo, to je sve za sada što mogu reći.
0: Vrlo si tajanstvena, ok.
1: Pa nisam tajanstvena, nego evo, idu pjesme svakako, kod nas je vrlo radno, uvijek se pripremaju nove stvari, tako da evo, ima pjesama, samo evo, čekaju svoje najbolje trenutke.
0: Dobro, onda čekamo te dobre trenutke da slušamo dalje tvoju glazbu. Osim glazbe, pokrenula si i projekt Slušaj ovo by Stefani Žužić. Kako je nastala ideja?
1: Pa ovako, početkom godine kada smo mi zapravo već iza nas imali cijeli taj EP Eden koji je nastao i ugledao svjetlo dana, imali smo jedan period gdje nismo u tim mjesecima planirali izbacivati neke autorske pjesme, naravno to jer svaka autorska pjesma zahtijeva i određen financijski plan, tako da evo, da se može, ja bih godišnji cijeli album izbacila, ali stvar je u tome da to treba vrlo pomno razmotriti. Pa onda u tim mjesecima kada nismo radili, to jest izbacivali autorske, to jest imali smo ih u planu, ali nisu bili prikladni mjeseci za to, onda smo rekli pa ajmo mi izbacivati neke stvari, biti na društvenim mrežama vrlo aktivni, ajmo si poboljšati algoritam i idemo nešto raditi. Onda sam ja malo mozgala i došla sam do toga super bi bilo napraviti projekt koji oživljava stare hitove, ne znam, 90-ih, 80-ih, 2000-ih, hitove koje apsolutno naravno svi znaju, hitovi koji nikoga nisu zaobišli u životu, kako bi te pjesme zvučale da su nastale danas. Pa smo ih mi pretvorili u modernu produkciju, u moderan način pjevanja i stvarno evo, vrlo su se one svidjele ljudima. Naravno, to su ja sam bila vrlo skeptična na početku jer rekla sam kako će ljudi prihvatiti kao pjesme koje slušaju i vole cijeli život u nekom potpuno novom i ludom aranžmanu. Ali evo, tako smo nekako napravili pjesmu od Miše Kovača, Svi pjevaju, ja ne čujem, u Dua Lipa stilu.
0: Ajme, super.
1: svima bilo jako smiješno, tako da taj naš projekt je i onako nekako polukomičan, a s druge strane jako dobar glazbeno. I evo, nama je baš bilo jako smiješno i jako fora raditi na tom projektu. Sad smo na jednoj ljetnoj pauzi, a onda od rujna nastavljamo dalje.
0: Nedavno si završila i edukaciju za somelijerku. Otkud ljubav prema vinu i gdje je ta poveznica između vina i glazbe? Tvoja poveznica.
1: Poveznice između vina i glazbe konkretno nema, ali ja se osim što se bavim glazbom, bavim se i obiteljskim poslom, a to je turizam i ugostiteljstvo i vrlo sam aktivna na tom polju, što više rekla bih da sam i u jednom i u drugom 50-50 što se tiče glazbe i ugostiteljstva i turizma, tako da evo, to je neka moja druga profesija koju možda ljudi ne znaju, za koju ne znaju, pa evo, nekako sam htjela i malo više dići po tom pitanju, recimo usluge someljerstva, vina i općenito malo više gastronomije, pa sam evo išla na tečaj someljerstva, svidjelo mi se, mislim da ću ići na drugi stupanj, pa evo, vidjet ćemo.
0: Evo, super. Stefani, hvala ti što si izdvojila vrijeme za ovaj razgovor. Želim ti puno uspjeha s novim singlom, još mnogo lijepih pjesama. Zapravo, prije nego što ovo završim, zaboravila sam te pitati o 9. mjeseca koncerti, gdje te možemo čuti?
1: Pa Pa evo, meni je za sada booking i dalje otvoren, ovako konkretno vam ne mogu ništa pretjerano reći, jer sada mi bi nekako bio naglasak na ljetu, nekako 9. mjesec se više počne, to jest jesen se više počne bukirati, barem što se tiče mog iskustva, nekako krajem 8. mjeseca kad se ljudi već počnu vraćati sa godišnjeg, imamo već neke nastupe dogovorene za 12. mjesec, ali to će biti najavljeno na vrijeme.
0: Ok, da, to je još daleko, iako, daleko, sve, iako mislim, brzo će trenutno, doći.
1: Da, trenutno uživamo u moru, u suncu, na plažama, pa onda sad u ovom momentu nema smisla govoriti o adventu.
0: da, naravno. Ništa, evo, želim ti puno novih singlova i uspjeha sa ovim novim, najsvježijim. Evo, za kraj, što bi poručila našim slušateljima i kako bi ih pozvala da poslušaju single U tvojim rukama?
2: Evo, ja bih poručila da svi zaljubljeni koji ne znaju na koji način bi više iskazali svoju ljubav, a vole toliko da boli, neka poslušaju pjesmu, možda neka pokažu svojoj boljoj polovici, a ako možda i nisu našli još pravu ljubav, znat će kada je nađu. Tako da, evo, poslušajte pjesmu i evo, ako se nekome baš toliko svidi, budite slobodni i obilježite neke sve najljepše trenutke uz tu pjesmu.
0: Eto, hvala ti još jednom, sretno i čujemo se ponovno na valovima našeg radija.
2: Hvala vam puno, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Pozdrav!
2: Bog!
0: A mi idemo poslušati pjesmu U tvojim rukama.

0: velike utakmice se pamte. Vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 €27. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča uz popust od 26%, sada samo 435 €86. Tražite televizor za manji prostor. Vox LED televizor 32 inča po top cijeni od 155 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajd, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: okviru programa Civilno društvo drugog švicarskog doprinosa danas je dodijeljeno 10 ugovora vrijednih gotovo 2,5 milijuna eura za projekte kojima će organizacije civilnog društva, škole i lokalne zajednice jačati aktivno građanstvo i održivi razvoj. Riječ je o 8 ugovora iz poziva osnaživanje doprinosa organizacija civilnog društva i društveno korisnim učenjem. Ukupne vrijednosti 2.026.648 eura i 2 ugovora iz poziva osnaživanje doprinosa organizacija civilnog društva odgoju i obrazovanju za održivi razvoj vrijedna 455.025 eura. Time je dovršen proces ugovaranja svih projekata u okviru programa Civilno društvo drugoga švicarskog doprinosa ukupne vrijednosti 7,6 milijuna eura. U Daruvaru je danas obilježena 35. godišnjica pogibije trojice policajaca policijske postaje Daruvar koji su 20. srpnja 1991. godine ubijeni u terorističkom napadu u centru grada, a na komemoraciji je uz obitelji brojne druge uzvanike bio i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Miroslav Polak i Ivan Rončević i Robert Žili ubijeni su hicima iz pištolja s leđa dok su kao pripadnici redovne policijske patrole u kasnim večernjim satima prolazili ulicom Petra Svačića. Most je danas zatražio povećanje subvencija za privatni smještaj studenata sa 152 na 300 eura mjesečno, te proglašenje kampusa Borongaj strateškim projektom vlade, upozorivši pritom da Zagreb ostaje bez studentskih kreveta, dok je kampus i dalje samo obećanje. Član mladeži Mosta Leon Adamić upozorio je na konferenciji za novinare da će zbog obnove dvaju paviljona studentskog doma Stjepan Radić nedostajati oko 900 studentskih kreveta, te je naglasio da subvencija ministarstva od 152 eura ne prati stvarne cijene najma u Zagrebu. S takvom subvencijom studenti privatni smještaj plaća gotovo 3 puta više od najskuplje kategorije studentskog doma, koja stoji 117 eura. Zato predlažemo subvenciju od 300 eura, čime bi se trošak studenata smanjio na oko 200 eura mjesečno. To je i dalje više od cijene doma, ali predstavlja konkretnu pomoć, rekao je Adamić. Bugarska će od parlamenta zatražiti odobrenje za smještaj do 8 američkih aviona cisterni u vojnoj bazi Bezmer, rekao je danas premijer Rumen Radev, nakon što je raniji plan njihova postavljanja u civilnu zračnu luku izazvao kontraverze. Vlada će parlamentu uputiti zahtjev Washingtona da se zrakoplovi stacioniraju u vojnom objektu Bezmer kako bi poduprli operacije američke vojske na Bliskom istoku, rekao je Radev na godišnjoj konferenciji bugarskih veleposlanika u Sofiji. Odluka da se ranije ove godine ti zrakoplovi koji se uglavnom koriste za dopunjavanje goriva drugih letjelica u zraku postave u civilnu zračnu luku u glavnom gradu Sofiji donesena je bez prethodnog odobrenja parlamenta, što je izazvalo političke prijepore. Zrakoplovi su prošlog mjeseca napustili tu lokaciju.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Požega mjeri 26 celzijevih stupnjeva, sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Uz pljuskove na udare moguće i jak vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna većinom između 24 i 28 celzijevih stupnjeva.

18 sati i 19 minuta bila nam je ovo Billie Eilish, nakon nje nam dolaze band Pravila igre, a nakon reklama Justin Bieber, zatim Alen Vitasović i Bruno Mars. Za sve koji možda niste čuli, sutra bez struje Kutjevo, ulica Republike Hrvatske, od kućnog broja 52 do kućnog broja 78, te trg Graševine, kućni broj 4, od 9 ujutro do 13 sati, i Brestovac, ulica Mlinska, kućni broj od kućnog broja 12 do kućnog broja 22, te od kućnog broja 33 do kućnog broja 47, radovi od 8 ujutro do 11.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

18:31. Ako još razmišljate kako provesti srijedu navečer s najmlađima, imam jednu lijepu preporuku. U Pakracu će se u srijedu održati kreativna radionica rada s glinom za djecu i roditelje. U ugodnom ambijentu dvorišta Janković iza muzeja grada Pakraca sudionici će imati priliku oblikovati i oslikavati predmete od gline, upoznati čari rada s ovim prirodnim materijalom, a svoj će unikatni rad ponijeti kući kao uspomenu. Radionica počinje u 19 sati i donosi opuštenu ljetnu atmosferu, druženje i zajedničko kreativno stvaranje. A mi idemo dalje uz Brunu Marsa.

I stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Sutra smo ponovno od 15 sati zajedno. Požega na skoro 27 celzijevih stupnjeva i sunce nam se vratilo. Ostanite mi dobro i do slušanja. Ne zaboravite, u 19 sati nam dolaze vijesti, a nakon vijesti pregršt dobre glazbe.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pa, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa, u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajd, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobro vam večer, 19. sati i ja sam Verica Šolata. Sutra u dvorani mudrosti s početkom u 19 sati u sklopu programa Sutra u dvorani mudrosti s početkom u 19 sati u

0: aktivnosti organizacija civilnog društva usmjerenih poticanju povratka useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva u ovoj godini. Cilj poziva je doprinijeti demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske kroz stvaranje poticajnih uvjeta za povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji te njihovu uspješnu integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život Republike Hrvatske. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su organizacije civilnog društva, udruge, zaklade i vjerske zajednice koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Ukupan raspoloživ iznos financijskih sredstava iznosi 1.200.000 eura, a najniži iznos financijskih sredstava iznosi 4.000 eura. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja ove godine, a projektni prijedlog podnosi se elektroničkom poštom najkasnije do 10. kolovoza Ministarstvu demografije i useljeništva. Proteklog vikenda odigran je 11. memorijalni malonogometni turnir Mario Šarčević Maki, a u subotu su utakmice završnice zbog jake kiše i grmljavine odigrane u sportskoj dvorani Tomislav Pirc. Naslov pobjednika po prvi put osvojila je mlada ekipa Trnovca, koja je u finalu rezultatom 3:2 bila bolja od ekipe malonogometnog kluba Požega. Za Trnovac su igrali Mario Šipura, Marko Šubara, Matej Perić, Roko Raguš, Drago Marković, Martin Šubara, Ivan Šipure i vratar Šimun Obučina. Treće mjesto osvojili su Judini svjedoci koji su rezultatom 3:1 bili bolji od ekipe Vladorene Pizzerija Mama Mia. Četiri najbolje ekipe nagrađene su peharima i novčanim nagradama koje im je uručio voditelj turnira Jurica Bešlić. Stolnotenisači iz stolnoteniskog kluba Požega Lucija Novak i Ivan Smiljanić izborili su nastup na Europskom prvenstvu mladih koji se održava u Portugalu. Poziv u hrvatsku reprezentaciju potvrda je njihova dugogodišnjeg rada, predanosti i kvalitetnih rezultata. Tijekom dosadašnjeg dijela prvenstva Lucija i Ivan pokazali su veliku borbenost i sportski duh, dostojno predstavljajući Hrvatsku u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Iz stolnotenis kluba Požega ističu kako je njihov uspjeh ujedno i uspjeh cijelog kluba, te poručuju da su svojim zalaganjem i odnosom prema sportu inspiracija mladim stolnotenisačima koji tek dolaze. Udruga Mladi Lipika organizira ovogodišnji turnir Lipik 3x3 streetball koji će se održati 24. i 25. srpnja na kultnom igralištu u Žici u Lipičkom parku. Na natjecanje su pozvani amaterski i profesionalni igrači, a svaka momčad može prijaviti do 4 igrača. Utakmice će se igrati prema službenim pravilima FIBA 3x3. Prijave su otvorene još danas uz kotizaciju od 80 eura po momčadi, a raspored utakmica bit će objavljen nakon zatvaranja prijava. Organizatori su osigurali bogat nagradni fond. Pobjednicima će pripasti 1500 eura, drugoplasiranoj ekipi 500, a trećoplasiranoj 300 eura. U sportski program posjetitelje očekuje i natjecanje u gađanju trica s prigodnim nagradama.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Sutra nas očekuje promjenjivo i oblačno i nestabilno vrijeme, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a uz pljuskove na udare mogući jak vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 24 i 28 Celzijevih stupnjeva. Požega trenutno mjeri 26,5 Celzijevih stupnjeva.

0: Radio Valis Aurea.
1: We should be loved.
0: Valis Aurea.

Dobro jutro i dobro mi došli. Točno je 7 sati i nadam se da ste se odmorili tijekom vikenda i da vas je ovo jutro dočekalo barem uz miris prve kave ili čaja. No, ako nije, nema veze. Tu smo da zajedno popravimo raspoloženje ako je slučajno jutros nešto malo problematičnije. Ponedjeljak je 20. dan mjeseca srpnja, novi tjedan je pred nama, ja sam Marijana i bit ću vaše društvo sve do 10 sati. Čekaju nas naravno uobičajeno odlična glazba, glazba koju volite, zanimljive priče, korisne informacije, informativa i nadam se puno razloga za osmih i dobro raspoloženje. Jutro je nakon jučerašnje kiše svježije, temperatura je ugodnih 17,5 Celzijevih stupnjeva, a priroda kao da je nekako malo predahnula zajedno s njom i mi. Vrijeme će danas ipak biti malo nepredvidivo, očekuje nas djelomice sunčano nebo uz promjenjivu naoblaku, a mjestimice su moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom i to osobito na zapadu zemlje te poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. U nekim krajevima jutro je počelo i uz maglu, dok će najviša dnevna temperatura danas se kretati između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva. Drago mi je što ste ovdje, drago mi je što ste uz frekvencije radija Valisa Urea. Dobro vam jutro još jednom, ovoga puta uz Marka Kutlića i Probudi me.

mijač, poslušajmo informacije tko danas ostaje bez struje. Naime, iz Elektropožega doznajemo da će danas u vremenu od 8 do 10 sati bez struje ostati Brestovac i Stari Brestovac. U Brestovcu Požeška ulica, kućni brojevi od 37 do 43, a Stari Brestovac kućni brojevi od 1 do 21 i od 2 do 20. Od 8 do 11 sati bez struje ostaju i Milivojevci, cijelo naselje. U vremenu od 10 do 13 sati u Velikoj, ulica Vladimira Nazora, kućni brojevi od 1 do 5, od 2 do 4 i od 12 do 20, Bana Josipa Jelačića broj 9, Školska broj 2 i Zvonimirova kućni brojevi od 2 do 4 i u vremenu od 10 do 12 sati bez struje ostaje Markovac, cijelo naselje. Evo, to su informacije iz Elektropožega. Mi idemo odmah dalje uz glazbu, Mijači, Grše i Led. Dobro jutro.

0: mekana ili hrskava pizza. Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing Radija Valis Aurea.

Hvala Oliveru na prekrasnoj pjesmi, malo smo se prisjetili i njega, a i danas se vozimo s vama uz prometni servis. Kako bismo vam olakšali putovanje, kolnici su mjesimice mokri ili samo vlažni i skliski, doznajemo to iz Hrvatskog autokluba. U priobalju puše bura, a vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje svakako prilagodite uvjetima na cestama te održavate sigurnosni razmak između vozila. Idemo na radove na našem području, na snazi je privremena regulacija prometa kroz Jakšić, Duboko i Ruševo, kao na dionicama između Šumanovca i Tominovca, Pleternice i Bzenice, Vesele i Pleternice, u Daranovcima te u mjestu Gradište. Zbog radova zatvorena lokalna cesta u Pleternici na dionici od raskrižja Orljevske ulice s ulicom Ante Starčevića, promet se preusmjerava obilaznim pravcima preko Orljevske ulice, Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijske. Zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, dio državne ceste 38, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka cesta i Osječka ulica. Privremena regulacija prometa radnim danom je od 7 do 16 sati u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blacko. Sretan vam put uz Radio Valis Aurea.

0: Dok slušamo Haustor i radio, stigli smo i do pregleda najnovih informacija iz policije, riječ o informacijama za protekli vikend koje doznajemo od glasnogovornice Policijske uprave Požeško-Slavonske Nikoline Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo ugrožavanje prometa i kazneno djelo prijetnja u subotu oko 19 sati i 10 minuta u Požegi u ulici Ante Starčevića. Policijski službenici su u prometu zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 37-godišnjak, a koji je prethodno nepropisno obilazio kolonu vozila. Ispitivanjem alkoholiziranosti kod vozača je utvrđena prisutnost alkohola od 1,85 promila. Nadalje je utvrđeno da je upravljao vozilom za vrijeme dok je zbog prikupljenih negativnih prekršnih bodova ukinuta i oduzeta vozačka dozvola prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, kao i za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima. Također kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument kojem bi dokazao svoj identitet. Tijekom policijskog postupanja prijetio je policijskom službeniku zbog čega je uhićen. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je počinio kazneno djelo prijetnje na štetu policijskog službenika, te uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega slijedi i optužni prijedlog. Zatim su u petak oko 11 sati i 50 minuta na području grada Pleternice policijski službenici kod 30-godišnjaka pronašli manju količinu marihuane, zbog čega protiv njega slijedi optužni prijedlog. A jučer oko 21 sat i 20 minuta u Pleternici u ulici Stjepana Radića policijski službenici su tijekom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 25-godišnji vozač. Tijekom policijskog postupanja vozač je dragovoljno predao marihuanu, a također preliminarnim testiranjem kod njega utvrđena prisutnost droga u organizmu, dok je odbio vađenje krvi i urina i protiv njega slijedi optužni prijedlog zbog prekršaja zakona o suzbijanju zlouporabe droga i prekršajni nalog zbog prekršaja zakona o sigurnosti prometa na cestama. Dogodio se i požar u mjestu Vidovci u ulici Milana Valkovića, a zabilježili smo i dragovoljnu predaju 25 komada streljiva i kilogram eksploziva Monala na području Pleternice i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A noćas oko 2 sata u Pleternici u ulici Eugena Podopskog u prometu je zatečen 50-godišnjak koji je upravljao traktorom pod utjecajem alkohola od 1,57 promila, a također je utvrđeno da kod sebe nije imao osobnu iskaznicu kao niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet. On je smješten u prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. I što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa matom štetom u Požegi na raskrižju ulica Vukovarske Alojzije Stepinca te u mjestima Komorica i Ruševo. Evo toliko za danas. Ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo Nikolina na ovome izvješću. Mi ćemo nastaviti odmah dalje. Ne mijenjajte frekvenciju, sviramo dalje sve do 8 sati i prvih informativnih minuta.

0: foto galerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite ženske, muške i dječje kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 35.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. U sklopu programa Ljeto u knjižnici od danas do petka održavaju se edukativne radionice s osmijehom u školu namijenjene budućim prvašićima. Radionice će se svakodnevno održavati na dječjom odjelu knjižnice Požega s početkom u 19 sati, a cilj im je kroz igru i zabavne aktivnosti djeci olakšati pripremu za polazak u prvi razred. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurokestris, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj, nakon programa u Osijeku od sutra 21. pa do 26. srpnja, seli se u Požeško-slavonsku županiju. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske održat će niz besplatnih koncerata u Pleternici, Velikoj Pakracu, Kutjevu i Požegi. Prvi koncert na rasporedu je od 22. srpnja u 19 sati u Tera Panonici u Pleternici, gdje će nastupiti francuski ansambl B5K i bugarski komorni orkestar Široka Laka, dok će istoga dana u 20 sati i 30 minuta u Akvaparku Šuma u Velikoj nastupiti brazilski New Coro te hrvatski tamburaški ansambl Rapsodija i Valisa Urea. Dan poslije, 23. srpnja u 19 sati i 30 minuta, koncert će biti održan u Spahijskom podrumu u Pakracu, a u 20 sati u restoranu Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Festival će završiti 25. srpnja u 19 sati i 30 minuta u koncertnoj dvorani Glazbene škole Požega, kada će svi sudionici zajedno nastupiti kao internacionalni orkestar Eurokestris. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Stari grad u Požegi i ovoga ljeta postaje mjesto kreativnosti, druženja na otvorenom. U organizaciji Kulturnog centra Požega, Turističke zajednice grada Požege i Kraft bara Krigla, program Ljeto u kulturi održat će se u subotu 25. srpnja te ponovno 8. kolovoza s početkom u 18 sati. Posjetitelje očekuju radionice izrade nakita od perlica, stripa, fotografije i snimanja kratkog filma, kao i besplatna večera društvenih igara otvorena za sve zainteresirane. Broj mjesta na radionicama je ograničen, pa su prijave obavezne putem maila info@kcpozega.hr. Sudjelovanje na radionicama moguće je uz minimalnu donaciju od 10 eura za pokrivanje troškova, materijala i organizacije. Iz Upravnog odjela za financije i proračun grada Požege obavještavaju građane kako će gradska blagajna grada Požege na Trgu Svetog Trojstva 1 u razdoblju od danas 20. srpnja do 14. kolovoza raditi prema ljetnom radnom vremenu. Radno vrijeme blagajne bit će od 8 do 13 sati s pauzom od 10.30 do 11 sati. Stoga pozivaju građane da svoje dolaske prilagode navedenom radnom vremenu. Proteklog vikenda odigran je 11. memorijalni malonogometni turnir Mario Šarčević Maki, a u subotu su utakmice završnice zbog jake kiše i grmljavine odigrane u sportskoj dvorani Tomislav Pirc. Naslov pobjednika po prvi put osvojila je mlada ekipa Trnovca, koja je u finalu rezultatom 3:2 bila bolja od ekipe MNK Požega. Za Trnovac su igrali Mario Šipura, Marko Šubara, Matej Perić, Roko Raguš, Drago Marković, Martin Šubara, Ivan Šipura i vratar Šimun Obučina. Treće mjesto osvojili su Judini svjedoci, koji su rezultatom 3:1 bili bolje od ekipe Vladorene Pizzerija Mamma Mia. Četiri najbolje ekipe nagrađene su peharima i novčanim nagradama, koje im je uručio voditelj turnira Jurica Pešlić.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 19,5 je Celzijevi stupnjeva trenutno izmjereno, danas ujutro pretežno sunčano, zatim sa zapada prolazno umjereno i povećano na oblaka uz mogućnost za mjestimičnu kišu ili poneki pljusak, osobito na jugu. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 28 stupnjeva.

ono što slušamo u 8 sati i 20 minuta. Dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Idemo se malo vratiti na jučerašnji dan. Španjolska je novi svjetski prvak u nogometu. U napetom finalu svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama Španjolci su nakon produžetaka sladali Argentinu rezultatom 1-0. Trenutak odluke dogodio se u 106. minuti kada je pogodak za pobjedu postigao Torres. Argentina tako nije uspjela obraniti naslov osvojen 2022. godine u Kataru, dok je Španjolska ponovila uspjeh iz 2010. godine. Inače, potpuno zaslužena pobjeda Španjolske, koja je i drugi put u povijesti nakon te 2010. godine postala svjetski prvak. Dakle, Španjolska je aktualni i svjetski i europski prvak. A evo što se događalo i nakon utakmice, kad je sudac Slavko Vinšić posljednji put na MetLife stadionu puknuo u svoju zvižduljku, uslijedila je velika euforija u španjolskim redovima, no vrlo brzo se to slavlje pretvorilo u sukob na sredini terena s argentinskim reprezentativcima. Slavili su deseci tisuća navijača koji su se okupili jučer na trgovima, stadionima i drugim javnim mjestima diljem Španjolske, kako bi evo pratili finale svjetskog prvenstva. Španjolcima čestitamo, a vas prepuštamo Nini Badrić i

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.

8 je sat i 32 minute, dobro vam jutro uz Radio Valis Aurea i uz 21,5 Celzijeve stupanje. A evo i vijesti koji će razveseliti mnoge, bio prognoza je danas ipak nekako na našoj strani, nakon nekoliko sparnih i nestabilnih dana. Organizam će evo napokon malo lakše disati danas, krenuši od ove naše jutarnje temperature koja je bila 17, pa i ove ne baš tako rano jutarnje, ali evo trenutno smo na 21 stupanj, čisto ok, lakše i dišemo. Manje je vremenskih iznenađenja, kako najavljuju, temperature su ugodnije, pa će i meteoropati i kronični bolesnici osjećati se puno, puno bolje. Ipak nije baš svugdje isto, ako idete put Dalmacije ili na krajnji jug zemlje, sunce i dalje pokazuje svoje zube, čisto da znate. Zbog umjerene opasnosti od toplinskog vala u tom području, najpametnije, važnije obaveze ostaviti nekako za jutro i večer, a tijekom dana potražiti malo hlade, raskladiti se i naravno ne zaboraviti bocu vode. Dakle, danas imamo recept za ugodni dan, malo sunca, malo opreza i puno tekućine. Vaše tijelo sigurno će vam biti zahvalno. Golden, Toleranca, Blurred Lines i program tvog kompjutera, sve su to pjesme koje vam vrtimo u narednim minutama. Dobro jutro uz Radio Valis Aurea.

22 su Celzijeva stupnja, slušamo Dennis Dennis, program tvojeg kompjutera. Pred nama je Alicia Keys, No One, no prije nego što se prepustimo Alici, evo i jedno ponude, jednog oglasa. Prodajem veću količinu ovlačinske višnje, pogodne za sokove, džemove i višnjevac. Brojevi telefona za one dodatne informacije su 034-275-432 ili 091-543-9977. Danas je, inače ako niste znali, 201. dan godine. Evo što znači, danas nekako do kraja godine dijeli još 164 dana i brzo će proći, pa evo uživajte u svakoj sekundi i minuti. Sasvim dovoljno vremena za nekakve nove planove, male pobjede i lijepe trenutke, zato pojačajte radio, ostanite uz nas i svakako provedimo zajedno i ovaj 20. dan mjeseca srpnja.

Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik